kodde i en quarter sip. Vad jag ser på Jordal, bägge quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja yeah, på min shit. Och min business bro från babe, tutter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kisses,

0: WWR.
1: Yo! Av och till några kära mig, då vill jag slåss. Och den lite sån leken låt om att vara en hissig, rastlös rocker. Den handlar basically bara om att när jag kärar mig, då vill jag slåss. Jag måste ju ha vunnit kampen
0: för att imponera. Läs mer om artisten på p3.no. Urört. Hej.

0: Tobias Sten, Honey Hon. Och här i Petromorgen ser vi inne i våres konkurranse. Vem är närmast som går ut på att du har tryckt ett sted?
1: Jep, jag har tryckt ett sted. Det har jag inte avslört. Uppgaven till dig som hör på, det har varit att sända oss var du nøyaktig befinner dig. Och ska vi finna ut av vem som är närmast detta ställe.
0: Ja, för det är sån att den som är den närmast i luftlinje ska sies, det är den som får Petromorgen koppen. Och det är strax nu på tid att avslöra dagens hemliga sted. Och dagens hemliga sted är...
1: Espa Bolleland,
0: och det betyder att dagens vinner är Rune. God morgon!
2: God morgon, Rune.
1: Du är bara 16 kilometer undan, du.
2: Ja.
0: Ja, hvor är du här nu, Rune?
2: Det är akkurat nu är jag på jobb på Stange.
0: På Stange, ja. Hva jobbar du med?
2: Har service och reparationer till robotsager till sagbruk.
1: Ja. Okej. Har du något förhåll till Espa Bolleland eller?
2: Jag har varit inom där några gånger. Det har jag varit.
0: Ja, är det liksom turistmagnet i området kanske, mer än något annat turistfälle.
2: Det virker sånn.
0: Det
2: er ikke lett å komme inn der.
0: Nei,
1: det ikke det. Har du noen klær eller caps eller kjøper du noen gang noen boller derfra eller?
2: Jeg har kjøpt boller derifra, ja. Det forholder.
0: Ja, det får, har du, ja. Hvis du skulle gjette i et ærlig terningkast, hva tror du de hadde fått i bollene?
2: Nei, de er jo en femmer på terningen.
1: Ja, det er bra, det synes jeg er bra.
0: Det synes vi skal være fornøyde med. Rune, da er det jo sånn at det er du som var nærmest i dag, og da får Petremorne-koppen i posten, så vi må bare gratulere så mye.
2: Ja, tusen takk for det.
0: Så får du en strålende dag videre.
2: Jo, takk i like måte.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
2: Jo, ha det bra.

0: Følgelig helt riktig svar. Det var den fineste skjevin av halve priset som ble, var dagens måkelåt, om du vil. Så da får dere jo kopp i postkassa.
1: Yay!
2: Yay!
0: Er det sånn at vi kanskje blir nødt til å sende to, så begge to kan få kopp?
1: Ja.
0: Ja,
2: det skal vi få til.
0: Så slipper du, Oliver, om å bryte med mamma når hun har gips og alt for å få tak i den, den koppen. Ja, men helt strålende. Da håper vi dere får en helt nydelig dag, og at dere skal se kamp på søndag.
2: Og så god bedring til mor.
1: Jo, tusen takk.
0: Okay, helt strålende. Ha en fin sommer, da.
1: Lige med det.
0: Takk.

0: sökte med på jobb och fick avslag på barselperm. En överskrift är läst. Vad tror du det drejer sig om?
1: Har hun tatt med sig barnen sin på jobb bara för att visa att hon har barn?
0: Får man inte barselperm när man får barn?
1: Jo, men det är säkert en dålig arbetsplats som inte har nej, jag vet inte vad jag ska tro alltså.
0: Nej, för det här var nämligen en överskrift är läst i avisa Hadeland och då kände jag det här må undersökas. Hadeland?
1: Hadeland.
0: Det här var något som att undersökas mer för det här är nämligen snack om ekorn.
1: Det är snack om ekorn. Har ekornmamma dratt på jobb i nöttefabriken och tagit med sig barnen sin?
0: Dyrekära Nina, hur har blivit ekornmamma? För det är tydligen en ordning den som heter ekornhjälpen.
1: Nej.
0: Och jo och de tar såna när folk hugger ner träd och sån så kan ju ekornrejran det ner och så blir mora så rädd och så drar hur och så efterlater barnen sina så ekornhjälpen de tar och samlar in barnen skulle jag säga.
1: Är det så går hon med korg och bara plocka ekornbarn?
0: Plocka dem upp och så kan du tydligvis få ekornbarn och posta på dem.
1: Är det kudd?
0: Nej,
1: men här har jag drömt om hela livet mitt och trodde inte det var lov att ha ekorn som kjæledyr.
0: Det är lov.
1: Det är de kuleste kjæledyren.
0: Det är dritkul.
1: Har du sett så video av ekorn som står på vannski?
0: Nej, det må være AI.
1: Nej, det är helt äkta. Det här så jag för AI genererade videor blev en ting. Alla lyttare gå in och bara sök upp ekor som står på vannski. Det är helt crazy.
0: Okej, det ska vi söka på. För det jag bara syns det här var så intressant för hur mot så jag fick ju avslag på barselperm för att mata ekorn. Men de må ju tydligen matas var halvtimme.
1: Var halvtimme.
0: Så vi tog dem med och så håll förhållandet var så kunde de flytta dem i BH:n och tog dem med på jobb för att mata dem var halvtimme.
1: Men amma hon dem liksom?
0: Nej, det är säkert en sån liten tåteflaska då och så på
1: en måte. Sånn...
0: Det är morsmjölkersättning tydligvis. Ja. Den första jag läste på det, jag läste bara den första 2 dagarna så ger de dem tydligvis någon sån andra grejer och så efter 2 dagar så kan jag börja ge dem morsmjölkersättning.
1: Åh herregud.
0: Och så kan du bli ekornmamma.
1: Men ska vi få oss som Petre sommerekorn?
0: Åh, var så snäll, vi signar oss upp. Vi treng ett Petre sommerekorn.

0: Jag kommer av Veronica Maggio var den sista sangen du hört och det passar ju väldigt väldigt bra för vi ska kör dagens sommarlåt. Och idag så var temat vårt från en film. Mm-hmm. Och vad kom du fram till då Gabriel?
1: Du här den syns jag var lite vanskelig. Nu är jag glad i film och har ett favorit soundtrack och det är Shrek 2.
0: Okay.
1: Men så var jeg litt sånn, jeg kan ikke ta Shrek 2, for det blir for lett. Da vinner jeg uansett, for det er det beste soundtracket i hele verden.
0: Wow, har du hørt soundtracket The Spirit-sangen, eller?
1: Ja, ganske bra. Og så videre så tenkte jeg på min favoritt sommerfilm, som er Call Me By Your Name.
0: Det er trist da.
1: Ja, trist, men veldig fin. Og så gikk jeg noen sånn, hva var sangene der igjen? Og så er jeg sånn, det er jo ingen av dem sangene som er bra for syken å høre på.
0: Nei, det er
1: noe sånt. De er trist, de er veldig fin. Så jeg har juksa litt. Jeg gjorde litt reverse research. Jeg søkte opp songs from movies.
0: Mm-hmm.
1: Og da fant jeg låta her.

0: Okej. Du ska få lov till att love it.
1: Ja, men som sagt så har vi en avstämning. Gå in i appen NRK Radio, så gå in där och lägg av din stämme. Uansett hur den debatten här gick till, så små, säg att du hade några goda arguments.
0: Ja, du också.
1: Ja, tack.
0: Tack för kampen.
1: Och arguments, det

0: ju grillas. Häng med.
1: Det stämmer. Och vi har alltså idag så har jag grillat det nya konceptet som Farmen har börjat med spill och grejer. Tine, ja. Hur är uenig? Hur syns det var gott med lite förändring, en liten change up? Och så i anledning av det här så har vi att en avstämning gående in i appen NRK Radio, Tine.
2: Ja, jag har misstänkt att speciellt det norska folk är lite rädd för ändringar. Och det kan jag känna mig igen i också. Och det ser man också på denna avstämning här.
1: Brukte du liksom härsketeknik med att säga si att det norska folk är rädd för
2: ändringar?
1: Ja, det gör jag. Okej,
2: okej. Sluta vara så pussig. Ja.
1: Men vad är resultatet på då?
2: Resultatet är inte i min favör, låt oss säga det så tydligt. Det är 13% som svarar aldrig brydd man oss om Farmen.
1: Okej.
2: Det är en egen kategori för sig själv. Så är det 88% som svarar ja, Farmen har fått ett downfall.
1: Oh my god, I knew it.
2: Mm, och hvis vi ska vara helt matematiskt korrekta så är det också någon av de procenten som går till nej, Farmen forever in my heart. För det är min stämma.
1: Ja, okej. Okay. Ja, okej. Okay. Grejt. Grejt. Nej, men det sker. Alltså, nu hoppas jag att det är någon som är ansvarig i TV2 som sitter och hör på och kan få tillbaka
2: ta tegninga.
1: Gamle, gode Farmen som var så flott och ja. Ja, jag verkligen hoppas det alltså.
2: Jag är ju väldigt engagerad i den debatten för Farmen är min all time favoritprogram.
1: Ja.
2: Så därför tänkte jag att vi ska snacka lite om favoriter på TV. Fordi Farmen, det er min. Men hva er din? Send oss gjerne en melding i appen NRK Radio med hva er det beste TV-programmet som noen gang har vært på norsk TV.
1: Ja, hva er det sånn all-time favorite norske program? Inn i appen NRK Radio og fortell oss.

0: det var Alicia Keys och Jay-Z med Empire State of Mind. Och vi spurt lite I sted om vad dokkers favorit norske TV-program någonsinne är. Och då har vi fått lite respons. Vilket du presenterar dem Tine?
1: Absolut. Alltså vår eller I hvert fall min då personliga favorit är ju Farmen. Syns jag är väldigt bra. Kim för exempel syns Kongen befaler. Och det är helt enig.
0: Åh, det är gøy.
1: Det är väldigt gøy I hvert fall när det är gøye deltagare med. Så ja. Ylvis syns jag alltid gör något helt sjuka grejer.
0: Ja, det alltså jag älskar när han där Amir var med som är sån han är ju egentligen inte någon sån han är liksom så sär personlighet, men egentligen väldigt rolig, men det är dritgøy att ha med han är med.
1: Ja, det är supergøy.
0: Fantastiskt program alltså.
1: Och så har vi Julia som liker sommerhytta. Det är mer sån det är I kosegata. Oi. Så Julia, jag ser för mig Julia sitter inne med ett pledd och lite tändelys ja. Och ser hon på sommerhytta och koser sig glögg.
0: Ja, men det är väldigt koselig. Jag brukte att se på, jag tror på var fjällhytta när Simon Nietzsche var programledare. Jag syns ju han är så flott, vet du.
1: Okej, okay. Ja, det får du se på.
0: Så grei. Da måtte jeg jo bare skru på skjermen, men det är ett ganska intressant program alltså, det måste jag väldigt enig.
1: Ja, det är väldigt hyggligt.
0: Ja,
1: det är det.
0: Absolut. Var det alla eller?
1: Nej, vi har faktiskt ett tillklara.
0: Ja, vi har en till. Du måste inte glömma den viktigaste av dem alla. Här okay. Kommer ett lite clue kanske om du tar den.

0: Karpe World offisiellt I gang. Och I den anledningen så ska jag och Tine spela våra favorit Karpe låtar här på P3. Är allerede spilt min. Det var Moskott och Dior.
1: Den var god alltså.
0: Jag älskar den låten. Den slår aldrig fel.
1: Jag fick skicklig sån Karpe World stämning. Jag gläder mig ut

Med ben plus, med ben plus. Saknar till varje gång vi möttes mer än en gång. Den gång då, varje gång när. Jag pugga disse reglerne och pengar begynte att komma boy. Hon hils, drick bonnen av pils. Det är som du får sats på sig och en till. Och en till. Du vill säkert ha en till. 2 sek.